0: Z dorty byla drobenka míchaná s porcelanem. Proklel jsem ty hyeny babi v robotě, rozkubal tu gazetu a jsi na vodem a šel spať. Ráno jsem se vzal snídaní do obývačky, bo v noci se nestal zázrak a žádná vila uklizečka nedorazila. Rovnoměrná vrstva muky pokryvala všecky stolky aj stůl. Sem tam kusek těsta nebo dorty, v dřezu halda bebechu, které jsem určitě nemohl všecké použít a na dně špagetového hrnca rány od kladiva. To mě ale nechalo klidným. Spokojně jsem žvikal kusky správné barvy, zapíjal to šlehačku, která to dílo měla dost dobyť a přitom přemýšlel, jak s tými ropuchami v robotě vydržím. Asi se nechám přivřet palu mezi dvě lokalky a nechám se posmíchat paru zastávek. Bo otřes mozku a ztráta paměti tato jistí.
1: Nezabudni! Stoj to tam! Stoj to tam! Stoj to tam!
2: Ty doktor Güldenstern.
1: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
2: Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním.
3: Hovorí mu, Hamlet, pojď, to som ja. Tvoj mrtvý otec, král. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, pojď.
1: Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
2: Ale som celú noc ani oka nezažmúrilo, že kolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
1: Objal vás?
2: Objal
1: ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Güldenstern, môže som ma 25. Povedal, damne, da odiš. Toto, ale s kým si vás to mohol pomíliť? Ako vás to oslovil?
2: Gertrúda.
1: No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
2: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
1: Ježišmária, kto to je?
2: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
1: Preboha.
2: Čo?
1: To je naša paní královna.
2: Čo?
1: Naša královna sa volá Gertrúda?
2: No áno.
1: Jej manžel sa volá Claudius.
2: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
1: Ale som išiel za ním. Išiel som za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som na čo videl. A v tom na konci chodby král.
2: Čo tam robím?
1: Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
2: Ale čo si mrmlal konkrétne?
1: Čo ja viem, dolník, horník, krátus. A v tom sa ku královi blížil tieň.
2: Ano, jeho vlastný tieň.
1: Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad králom objavil tieň dýky. A dýka nikde!
2: Prečo nikde?
1: Prečo nikde? Dýku držal v ruke nad králom jeho synovec. Tak to
2: ktorý je to?
1: No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
2: Jaj, viem, ten poďobaný.
1: To je hlavná postava,
2: hlavná postava, k tomu ještě velmi sčítaný mladý muž.
1: A pravda, že často ho vidno v hradnej čítárni.
2: Ale já vám povím, taky ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť, myslíte? A já jsem minulej šel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva diely a... Hovoríme, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný prelud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona zišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
1: No sú hladné, strašne. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
2: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
1: Nie, nie, nad svojím strýkom takto s dýkou.
2: Takto stál tam s dýkou.
1: To bola jeho dýka?
2: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch.
1: Neviem,
2: tá hrdzavá.
1: No, a takto tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom, Ježišmára, ešte mu dačo vyparatí, no veď mu mohol aj gombíky poodrezávať.
2: Ja,
1: tak si vravím, zabránim tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet i prišiel. Prišiel ku mňa, ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrodky, ty počúvaj, Hamletko. No čo to doma znamená? Zdýko sa ti tu modlí, tu chodíš hore dole Zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
2: Ale nič. A čo ho na to?
1: A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíjal. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
2: Ako?
1: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi, Güldenstern.
2: Čo?
1: Güldenstern. Choď do kláštora.
2: Teraz v najlepšom veku.
1: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, královna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
2: Ktorou?
1: Neviem, či to

0: c'est si bon,
1: a já už musím jít,
0: ještě nie,
1: s Bohom a c'est si bon,
0: si bon, si bon, si bon, I love you, for sentimental reason.
2: Pardon, že vám skáčem do řeči, prosím vás pěkně, čo to je to se si bon?
3: Čo to otravujete, nevidíte, že zpívám tu?
2: Pardon.
3: Se si bon je známý francouzský výraz. To používají většinou vo Francouzsku, no.
2: Ale čo to je? To je najedenie, meno, mesto, zviera, vec, alebo čo to je to se si bon?
3: Počúvajte, keď to nechápete v celku to se si bon, tak si to rozložte na jednotlivé slabiky, hej? Se si bon. Prvá slabika je se. To máte v češtine približne podobný výraz. Heleme se.
2: A to je po slovensky hľa meso.
3: No. Druhá slabika je si. To v slovenčine zase máte veľmi frekventovaný výraz. Čo sme si, to sme si.
2: A čo sme si?
3: Čo sme si povedali, to platí.
2: O, hrkneme si.
3: A tretia slabika je bon, to je skratka od slova bonbon. Nakoľko celý bonbon sa tam nevôjde, tak sa spieva len se si bon.
2: Tak ja som porozumel a ja si to len zopakujem, aby som si to zapamätal. Tak se si bon, keď si rozložíme, tak ano. Se to je heleme se. Ano. Si, hrkníme si, ano. Bon, bonbon.
3: Ano.
2: Heleme se, hrkníme si, bonbon.
3: Ano.
2: No, to je pekná bolovina,
3: ano,
2: čo? Čo nás tu vy balamútite?
3: Tak samozrejme, že je to bolovina, keď si to rozložíte. To vám kázal, aby ste si to rozkladali, však se si boje známy výraz, to predsa ovláda každý malý Francúz, nie?
2: Ale čo to je?
3: A čo som ja, malý Francúz? Se si bo, to je taký určitý druh pečiva, rozumiete?
2: Zase, no, prosím vás pekne, čo pečiva, to... pečiva, akého pečiva, čo? Vy ste už jedli niekedy v živote se si bon?
3: Nie, ja jedávam pečivo.
2: No to je.
3: Ale počul som, že aj se si bon je chrumkavé a v ľadničke vydrží aj 6 týždňov.
2: Áno, ja by som si kúpil nejaké to se si bon. A čo ja viem, ako sa to kupuje, tak vojdete do samoobsluhy a čo poviete?
3: No prídete za predavačkou a poviete jej... Nával se si bon. A keď chcete viac kusov, tak si pýtate viac predavačiek.
2: Ale teraz už žarty na bok. No. Čo je toto se si bon? Čo to je?
3: Počúvajte, vy ste taký nechápaví, že to začína hraničiť s debilitou. Hm? Môžem vás volať Debo? Máte slovník Debo?
2: Slovník Debo. Smoking, no? Slovník.
3: Tak ja vám v tom slovníku Debo nájdem, čo je to se si bon. A budem vás volať potom se si Debo.
4: To som zvedavý.
3: Moment. Tak tu píš. Se si bon je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše.
2: Tak se si bon, to je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše. Ale čo používajú Slováci vo chvíľach vrcholnej rozkoše?
3: Slováci? Uh-huh. Boha mu.
1: Se si bon.
3: Boha mu, Boha mu.
1: Vzpomeň si na Paríž.
3: Boha mu, Boha mu.
1: Kedy mnoho čaríš.
3: Boha mu, Boha mu.
1: Tým svojím